یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
1: جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔